0: Lebih mudah bagi seseorang untuk mengkritik orang lain daripada memuji dan mendoakannya.
1: 为一个人祷告及称赞比批评一个人困难得多。